دست مرا می گیرد. کلمه از زمینم بلند می کند، پرواز می دهد و همه غروب های دنیا طعم آغوش تو را می گیرند.